Har vi gått från han är i zonen, han är etwas. Vi har riktigt skönes, nämligen jättedämän med kruss och juice.